kosie nwumre eno me ntwrem din won kwangwa obetimi asakra ama wo wa benya kwa na me preaching na me preaching no sai me ntene me koje ndi ade atene ye na ye continue kene bra na di da so tame ai be so am ba na me nkonko nko me ka ni se shebu di kuru so fe so amen ka no ko ya do o du kuru ku so a na che ya ni to kana no no fa ni mo ya no sa de di e me say adara sami a tof ma me timani aba ya tai de so amen ka ta ha

0: tiwo se asase amunhia bibia wo so na munni so aduane na yeshua ho kire na nia ye fofo gebra no se gebra bra mamisa wasem se se ye nkofoi ade ade pa na ye mfa ma wo mo a ama wo mo su kom ne amane enti wo de shanke bia mi nyankopon mu ra fim ho a gebra wo de kai me kakra
1: kai me
0: na menhwa ade a memfa ma wo na memfa ma wo hallelujah
1: amen
0: gebra to na ni a wo sia urade di esese do o man ba me bobra nkofo we wa ma wo mu bi
1: mmm
0: ye wa wo mama o mu boxing o mu geni o mu koko
1: sir
0: o mu cafe
1: timber
0: timber
1: bia
0: hallelujah
1: amen
0: wa mu kwadu kube
1: diamaye
0: anka
1: diamaye
0: abrobe
1: bi wa ha
0: ishaga urade
1: amen
0: tieni e pao
1: mwa ni na bi wa
0: akokono
1: edu wa ha
0: Oma yimbi,
1: oma ebi.
0: Ti asem ni ye.
1: Mm.
0: Di etia to okura. Ode ye abia po ho.
1: Wa she.
0: Utuka from Accra. Na wo call Western Region.
1: Mm.
0: Na sa wo fa kasua. O na mpo ho sa. O na mpo ho sa tu agona kwanta. Udra agran kwanta ubenkum so se disco bolo no ekuro bi ye friend
1: disco
0: abrofun bi si castle fa fefe bo ho and the castle na abrofun si ye no ko wa wifo na eko toilet
1: ebo
0: hallelujah
1: amen
0: wa maye puna de epuna akwa akwa akwa hey do wife no ewo nyina epuda ho ya utu wani ehwe wachi ni wani ma die sese onyankopon di ma wani pa biala omai bia ma omai bia de bobra no
1: omai bi
0: omai bi eti nyankopon te soro a onhu dia onfan kan ye ho hallelujah
1: amen
0: die chat wo kra wa bre oil
1: ah crude oil dia mai
0: otina sia no se gebla e momla enko fu em se oyel na enka ho no mo ho chire wo mai wo de oyel ye fa enka ho ma wo ene wasa do wa ye no sa de aka ho
1: aka ho amai
0: oyel ne ba ka ho kura de efe kura de bobo
1: en kura chire ye mo
0: edi awurade se se wo mo ma mpae bo ani wo shumpo do so a mintie
1: mintie
0: ana ye musa ya ho se sa no ma na nyankopo de ma ye ni nyina ewoi
1: ewoi
0: o se asase a yetu sika kokko awani mpupom Deuteronomy 8:7 down the kansa
1: sa no kan
0: ye kan ho ye koye chi kakra ma manfo ahunsem no na fi ababa to aso yeti ya togo phone to oil weboa
1: debi
0: togo phone gold bauxite
1: munibi
0: diamond
1: munibi
0: manganese
1: munibi
0: okɔ senegal ayi ya vase
1: jeni
0: abrobenom ne fish eno ne ade omo ye ne titiri pa wo
1: senegal
0: togo ha bauxite ne manganese any togo na su togo ni bia no ha obeta ni sika so oba gana bedidwa
1: da bi
0: ei gana ni nya sika kakra bia me kotogo akofa no ma
1: fa nyama
0: gana ni nya sika kakra bia me kotogo akofa no ma
1: nyama
0: togo su boxside ni ho maganis ni ho koko ni ho kafe ni ho
1: bi ni ho
0: jama kafe ni koko no mo wo won ma koma kun bi okura eno so papa bia
1: eno so
0: o mo yo man eh esu etwe kure nyina ho ahia esu ye tam sika ko ho kodiga
1: ko fa nyama ba
0: ebi kura ye mo na ko toka na ko dia fa togo na ko dia fa fra wo no dia ba
1: dia ba
0: adentia
1: port free
0: hallelujah
1: amen
0: enaja

0: ye urade achi wade no de edi kan ba ye ni a
1: etranton
0: ye ni etranton ti te verse 20 to 22 say
1: me ose buwa jamla nsem
0: buwa jamsem
1: na ona ona nchechire so
0: na uma bi nchechire nchechire kesi ma ba no buwa jamla nsem na uma bi nchechire so
1: entonchini wachechi wakuma ho dan nyina
0: ene ene wose uma bi ye kolo tasa wena wania 15 verse what the 15 verse mu ho
1: bifo bu na
0: ose bimifo
1: bu na chenim tia
0: obu na no enim tia
1: na de obu enkanimu no
0: na de obu ne papa atena ten
1: ni beti
0: na ni ba de
1: beti
0: akura wutie mi abrachia wutie mi ababa wa wutie na ma mi buku sai no wa fa ashia emwa be na oyenu ofie ya pa no sato ne nasi jaga didi esu na ne saso eno a go school ma show wadi ka bo point no ehu de ne maame ehu odi ne betimi ti aka de ono so esese ono so obo points at least am no wo do at least ra nya tire na wo ho akwete mu nsa no am me sai ono o ye adwuma ono na atu wo di pe 3 million school ma ko yi abranje ju abra bo yo ababa wo hwe wo abra bo ye pa wo buo ni ani die ni aho blasia fa na ntwiase tu 20 no 20 re ka sai verse 20 verse chapter 15 verse 20
1: verse number 20 no
0: what say
1: wo si obanyansafo manager energy
0: obesfo
1: o manager energy
0: oba oye nyansani no o manager energy
1: oba kwase
0: na oba kwase ade
1: uni nanimtia
0: siade
1: obuni nanim
0: ti assembly ye ba chocho snow aba ukwa 20 verse ka
1: verse
0: o dumi ene ne nano
1: ne ka dumi
0: ya dumi chese wa wie ya nya fe ene he de de ko wi ase awofuo ne yetwa ye ho ayesie ma eya hom ti se awofuo na etwa ye ho ayesie ma tana se na odwene ho wonya 70 years wasie ne ma 9 aka me yensa wo ba buru wa ba yi aburu wa nya ba yi wodi asempa aburu wa ni mmiri wo bia bibi da suku wa wukwa no da du ba nche mo bi nsunum ni ti ema wani mmiri obi milo ne coffee ne

0: Hopefully, ana me ayo ana da so si ho o ba ye won foforo and you feel some chance nyina ko te se jase
1: I don't agree for taxi
0: and you feel chance nyina ko te se jatase
1: naja
0: she wa buru wa ba bia wa buru wa da hallelujah
1: amen
0: she ba bia wa buru wa da
1: oh
0: isa ka urade
1: amen
0: me kan vie na ma mu ho ho asem na meka no
1: da kan nyina
0: an vie no e ma mu ho asia ise ko
1: oh
0: emru egu e ma mu ho nyina obi obi to da solu ko adwuma fom ya ye twa parking san ewru me se me ko an nyi ise urade
1: amen
0: na na no preachi no pa no se me na hwe manim ohema ma oba pa mi na vie ho me ko ma e na ye kire me me ko ma me no be 10 years obi fom foma ojoa bo hua nanso nyene no asase a wo no wokuro mu ha esia ka urade
1: amen
0: woni ahifie ho fuo nyina yaka esia ka urade
1: amen
0: en wo sesa boys boys bi adi na chi kwalanki tinkiti bio en ampaifuo wa ahifie ho oh lord jesus tu asem no so man
1: say na wo de no esi ho say inshrine kun arada
0: ah ohini awurade atu bu ase ade wasi kuro num se anke inshrine kun a ene mla kuro num na so ne ye nti eno men kun a wo ya megusu ameka se kuro bi mla nti esuom se ah sofo asem we de we de asem last month ya wahini bi oma yakochi ni kuro mfo boys nyina
1: oh
0: chi wo mu nyina
1: chi mu ni agugun
0: chi wo mu nyina otimi nko kuro mu ho esia ka urade
1: amen
0: otimi nko kuro mu ho
1: aja otimi nko
0: ah
1: oku osisi e bible no
0: esia ka urade
1: amen
0: ya kokwa mu ko he na na kwa mu yire
1: ah
0: odure edum no otimi shirt nika ne slippers no ndam kuro num na nko obi anka no last bi say me ko ho na yeko di mpupupu o gate ano o se evangelist me yade o ha ye nko jame me ne na na nko afa kuro num sa ko kuro ne to ho hallelujah
1: amen
0: onene wa yene first person as authority latest one ya baba so
1: ono si bi
0: o ye bi woni kuro mo
1: ah
0: isan geura
1: amen
0: o ko he na himfia as partner every mewuro do no egura kwa mu kuro mo kwa mo yene di ni sika na ye
1: wow
0: odi ni sika na ye
1: anyo ja
0: na dia sana so nam kwa mo na wo hwe ni mfa na himfia na makuro na blight
1: ja
0: esia ka urade
1: amen
0: sha park ya waye no wanim ho
1: ah
0: wahini ti ko ha ya na nya wo fe enya wo fe
1: aja ya ne fe so ntimi nya wo
0: hallelujah
1: amen
0: ya baby ya ti ato wo se ye de be ya market wahini de ko da da
1: wo cha ton de da da aja
0: okay na mo dia to talk as ama ema yankitinkiti
1: ema
0: yankitinkiti ema yankitinkiti
1: aja kanyinyi na aja
0: ana wo mu butubutu na mu jina jina wo mu chi se ya na pa pa pa o ti be bi e kai problem 31 o si wa nyene emfa wa ho ode nya de
1: amen ma
0: enya sa

ohwe samu ni to ba akoko kwatu nsam adwuma pai me san kwachiri adi show na onu wo dia won show o wajip di opose bia to wa oba because say say say say say ya that se obi wa won ti aso wu en fa so wo kire wura di betu ma joke te bo tie wo di onum no ka fo ti du mi no wo se kai mlanti birim asana da boni na so ka te wani mi am pa ye awura di ya da wase o me da wase o mo bro hun wadum so wa ma wa che yensem ensem ye guo fo mo papa wo na betu ma asem ya so ebra asem ya bai ma o me ti asem ye nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye hum mewo na da ma no pie wani nyam wa e wo man so ye hie mu sabre ye nyira ye tuga ye nyira awura di shira no no muamo onkramo onyigimu tata no famu nyina nkodu ewo Jesus Christ edibunti amen.